0: Turn your lights down low. Bob Marley och Miss Lauryn Hill här i morgonpasset i P3.
1: DNs klimatreporter Peter Alestig är här. Vi snackar om klimatet. Vi pratade lite om den här klimatkonferensen i Colombia som avslutades i onsdags. Det var då ett gäng länder som bestämde sig för att vi vill sluta med fossilt bränsle, vi vill övergå till förnybar energi. Hur gör vi det tillsammans? Jada jada. Man skiter i att bjuda in de här som du kallade rövgäng, alltså Kina.
2: det var ditt ord, tror jag. Nej, men,
1: jag bara råkade så här. Men det finns ju då, det pågår ju liksom en annan grej, alltså Hormuzkrisen, samtidigt. Hur hänger de här liksom två sakerna ihop? För det blir ju ändå på något sätt lite energikris i och med Hormuzkrisen. Hur tänker du som klimatreporter?
3: Alltså, nej, men det här är ju, du säger lite energikris. Det här är, jag skulle säga att det är den största som vi har varit med om någonsin i mänsklighetens historia. Och det här har liksom inte riktigt sjunkit in i den svenska debatten ännu. Vi har liksom sett Ebba Busch stå och säga att det kanske blir brist på flygbränsle, men sluta inte flyga för det ungefär. I andra länder så är det ju en sån tvärnit. Alltså, man ska jobba hemma eller har arbetsfria dagar, stänger skolor och grejer bara för att man har panik över att det inte finns energi längre. Mm. Och det där, alltså hur extremt beroende vi är utav energi och fossila bränslen, det har ju blivit brutalt uppenbart nu. Och det som händer då med den här konferensen är att den kommer med en sinnessjukt bra timing. Det visste man ju inte när den planerades i november, men nu sker den mitt i den här energikrisen. Och det märktes väldigt tydligt också att de som höll inledningsanföranden och sådär, och de som åkte dit, de pratade ju om det här som, ja, men vi måste fasa ut fossila bränslen av klimatskäl, absolut, men av energisäkerhetsskäl, av geopolitiska skäl, av säkerhetsskäl. Man har ju också sett, vi i Europa som ser hur Ryssland använder gasen som ett vapen mot oss. Vi har sett Donald Trump har börjat använda flytande naturgas som ett vapen mot Europa också, liksom för att tvinga oss att göra saker som vi kanske inte vill. Och så har vi Iran som använder det som ett sorts kärnvapen.

0: Marco Rubio sa häromdagen. Liksom.
1: Och den här problematiken har vi ändå varit medvetna om länge. Nu har det liksom nått sin kulmen på något sätt i och med Hormuzsundet. Och liksom det, liksom, det krisar på en helt annan nivå. Men vad säger man då att man ska göra? Vad ska vi göra? Hur kommer vi ifrån det?
0: Ja, men, och det är roliga är att det här är ju receptet samma sak som de som har argumenterat för det här ur klimatperspektiv. Det är ju samma recept.
2: Så det kan det här gynna liksom den så kallade gröna omställningen, den
0: 100%.
2: Här krisen?
0: Okay. Alltså, och det ser man ju väldigt tydligt redan nu. Jag brukar ta som exempel att förnybara energibolag har stuckit som en raket på den kinesiska börsen, medan andra börser generellt sett har gått bakåt som en effekt av krisen. Så man ser ju framför sig att flera länder satsar väldigt mycket på förnybart nu, som, och då handlar det inte alls om klimat. Det märkte man också när Ursula von der Leyen pratade om det här häromdagen.
1: Så här kanske liksom även klimatskeptikerna börjar liksom hoppa på samma tåg som klimataktivisterna på grund av en annan anledning,
0: ja,
1: men samma
0: exakt.
1: Mål.
0: Här möts man.
1: Här möts man, okay.
0: Och sen så kanske det är så att även kärnkraft, som ju kanske är då liksom mer högerlösningen på den här krisen, det kommer ju också få ett uppsving, som det här anser analytiker då. Men det är ju verkligen så att man kan ju, som klimataktivist, så kanske man känner som en ursäkta, varför har vi inte gjort det här? Vi har ju pratat om det här i decennier, att vi måste bort med fossila.
2: I told you so.
0: Ja, men lite grann kanske så. Men det som är grejen här är också att när det handlar om tillgången till energi, så blir det ju, alltså våra samhällen stannar ju. Så då blir det ett helt annat politiskt tryck. Då börjar stater agera i panik nästan för att lösa den här krisen. Och man gör det inte enbart genom att satsa på förnybart, ska jag säga. Så man ökar kolanvändningen i många asiatiska länder. Man slänger på med fossila subventioner, bland annat här i Sverige, göra bensin och diesel, alltså sänka skatten ännu mer. Och andra länder säger att ja, men nu ska man börja bygga pipelines från andra olje- och gasfält för att kunna hantera den här krissituationen på något sätt. Så det är inte en så enkel historia som att det bara är förnybart. Men på sikt så är det väldigt tydligt att om man satsar på liksom lokalproducerad energi i EU, kanske framför allt, och i Asien, så vinner man väldigt mycket ur energitrygghetssynpunkt och i säkerhetssynpunkt och ur klimatsynpunkt. Så det, liksom, det gifter sig på ett väldigt dramatiskt sätt just.

0: Truth to be told, Gerd. Här är morgonpasset i P3.
1: Ja, men vi snackar om klimatet. Peter Alestig är här, DNs klimatreporter. Bryr sig någon om klimatet egentligen?
2: Ja.
0: Men kan du känna igen känslan till exempel? Ja, det känns som att världen är som jag. Alltså att man har väldigt mycket idéer och man är väldigt exalterad i att berätta dem och att träffas och sen så bara planera och sen så skiljs man åt och sen så sker inte jättemycket.
2: Ja, men jag fattar vad du menar. Alltså, och jag tror egentligen att det är så här att man har någon sorts bild just nu av att folk har slutat bry sig om klimatet.
1: Alltså
2: att,
1: även om det sker, förlåt att jag avbryter.
2: Ja, men varsågod.
1: Nej, men för att vi har ju verkligen pratat om då två händelser som har liksom, ja, men, har en intressant timing. Alltså Hormuzkrisen då som vi var inne på innan och även den här klimatkonferensen i Colombia. Där ju många just nu är så här lite desperata efter, men hur gör vi? Hur löser vi då? Hur liksom gör vi den här gröna omställningen? För det är liksom akut på många sätt. Men det verkar ju inte som att det handlar om att för planetens skull. Utan det handlar om att så här, vi har den här krisen. Och så bryr sig någon. Alltså, vad fan pågår?
2: Men jag tror att det är liksom flera saker som händer samtidigt här. Visst är det så att just nu så är energikrisen framförallt handlar om att vi måste få till att vi har energi och att vi inte hamnar i någon sorts utpressningssituation där Ryssland eller USA eller Iran liksom använder eller makten över vår energi som makt över oss. Men samtidigt så är det så här att klimatkrisen försvinner ju inte för att vi slutar prata om den, och vi märker ju faktiskt av den överallt runt omkring oss utan att vi pratar om det. Alltså, jag var till exempel igår i Blekinge och pratade med folk som planerar att flytta delar av en liten by för att havet stiger. Alltså, den här typen av saker pågår hela tiden runt omkring oss. Och jag tror verkligen också att det är så här att det är liksom en falsk bild av att folk har slutat bry sig om klimatet, för om man frågar folk, och i de här undersökningarna som görs, så är ju klimatet en väldigt högt prioriterad fråga.
1: Men är det att man kanske typ inte ser Greta Thunberg och den rörelsen som man pratade så mycket om i flera år, att så här kommer de unga och de har det som prio ett, att vi ska rädda den här planeten. Liksom. Mm. För att vad hände med dem?
2: Ja, men jag tror att de är kvar, det är bara det att man glömde bort att det finns många unga. Och att det här var liksom inte en representation för alla unga, utan det finns liksom ett väldigt brett spektra där också. Och herregud, jag brydde mig inte om klimatet när jag var 21, om jag ska vara ärlig.
0: Vidrigt en 21-åring var du.
2: Vad sa du?
0: Vidrig liten 21-åring var
2: det. Ja, men det var jag nog faktiskt.
0: Men du, man tänker så här, alltså påverkan känner folk av konstant i form av energikris och att vattennivåer kanske höjs och man behöver flytta. Så här. Så runt om i världen så är det fortfarande så att folk bryr sig eftersom de blir påverkade och det blir väldigt påtagligt för folk. Men är det så att intresset på högsta ort så att säga inte är detsamma längre? Alltså frångått det här klimatmötet då i
1: Colombia. Kommer det vara en helt valfråga i höst?
2: Ja, alltså, det kommer ju vara en valfråga som debatteras mycket. Och det är också för att vi liksom ser ut att missa våra klimatmål och det får dramatiska konsekvenser. Vi kan få betala böter till EU och så vidare. Så det här kommer diskuteras väldigt mycket. Men sen så är det ju tveklöst så att jag prioriterats ner politiskt både i Sverige, i EU och globalt sett. Och det har ju också lett till att, alltså, om vi går tillbaka till det här med diskussioner om fasa ut fossila bränslen, för 2,5 år sedan på ett klimatmöte i Dubai så kom man faktiskt fram till att man ska, alltså alla länder enades om att man ska göra en omställning bort från det fossila. Men sen så dog intresset för klimatfrågan. Världens länder slutade skicka liksom sina statschefer till de här mötena och plötsligt så kunde man inte prata om detta längre. Och så Donald Trump förstås, som liksom lämnat Parisavtalet och Saudiarabien.
0: Alla krigen tog väldigt mycket upp utrymme.
2: Ja, men precis. Så allt det där har gjort att i de liksom globala förhandlingarna har stannat av. Men det är därför det är så intressant det som sker nu också med energikrisen och det här mötet i Santa Marta, som liksom har blivit ett sätt att bryta den där låsningen som har uppstått efter att de här blockaderna som de bakåtsträvande nationerna orsakar helt enkelt.
0: Men vad är det för dramatisk energiomställning vi kommer se nu efter mötet som de har kommit fram till att de ska göra?
2: Det här är ju...
0: Alltså det vad är det för konkret vi kommer se nu? När jag går ut på gatan nu här framöver, ja, vad är det som någonting som jag kommer slås av? På grund av att de
1: överallt.
0: På grund av att de liksom så här, nu tar vi tag i den här grejen. Nu ser och jag kommer märka av det. Vad är det?
2: Nej, men du kan inte tanka bensin längre. Det är det som är det. Nej, jag skojar bara. Nej, det är ju, alltså, det blir ett jättetråkigt svar. Det är liksom en process som drar igång här. Men det är intressanta saker som de föreslår och diskuterar att man ska göra. Det handlar till exempel om att alla länder ska rapportera de här fossilsubventionerna som vi inte pratar så himla mycket om. Men man lägger ju 3 gånger mer på fossila subventioner än vad man lägger på förnybar energi till exempel. Och det handlar om att man ska titta på saker som ekonomiska beroendet av fossila bränslen. Hur kan man bryta det? En konkret sak som är så här supernördig men rätt intressant är att de har föreslagit, eller några har föreslagit att man ska titta på hur olje- och gasbolag värderas. Mm. För där, de värderas utifrån hur mycket tillgångar som de inte har hämtat upp ur marken än, men som de liksom har hittat. Och det där gör ju att de värderas på ett sätt som inte funkar eftersom vi kan inte ta upp de där fossila bränslena. Så om man förändrar det så rasar de i aktievärde och så vill inte investera eller lägga pengar på det och så vidare.
0: Thomas, jag har en viktig fråga kvar. Ska jag ta den nu eller om en låt? Om en låt.

0: E3. Vi sitter och pratar klimat av en mängd olika anledningar som vi har tagit upp innan, som jag inte orkar dra ännu en gång. Okay. Vi gör det med DNs klimatreporter Peter Alestig. Jag har en fråga till dig då, eftersom det känns som att det är det mest väsentliga. Vi pratar om en fossil utfas, alltså fossila bränsler utfasning, att folk liksom är ute efter det och suktar efter det så pass mycket, eftersom det skulle liksom leda till så mycket, mycket bättre på väldigt många olika punkter. Men då undrar man ju så här, ja, vart är vi där? För det som man tänker sig som lekman, det är så här, vi har massa så halvlösningar nu som inte riktigt konkurrerar ut de fossilfria alternativ, eller de fossila alternativen. Och att man liksom så kanske så, är det så att vi ska bara förbättra alla de här halvlösningarna, eller är det så att vi bara sitter och väntar på att något nytt ska ske? Bara någon jävla genomslag i form av att AI har hjälpt oss att ta fram den här lösningen och sen så bara dundrar det på som fanken i den utvecklingen. Eller vad kan vi förvänta oss?
1: Här är det väldigt tragiska i det här sammanhanget. Förlåt om det är tråkig, men det är att vi har ju faktiskt tekniken som kan se till att vi får den här förnybara energin. Det är, egentligen så behöver ni inte uppfinna något nytt. Visst, man kan hoppas på att fusionskraft magiskt till slut kommer att skapas eller något
0: sånt. Det
1: här
0: är väl trevligt.
1: Ja, men grejen är att det här liksom, när man tittar på hur har vi använt den här förnybara energin och kärnkraften och sådär, så är det egentligen att vi bara har lagt det på den fossila kakan. Vi har inte bytt ut någonting ur ett globalt perspektiv. EU har, kan man säga att vi har gjort det, men då kan man titta hur drar man de gränserna och så vidare. Så ur ett globalt perspektiv så har vi egentligen bara lagt mer och mer och mer och mer energi. Och det där beror på att det är liksom energi som vi bygger våra samhällen på. Det är det som vi bygger vår ekonomi på. Vi behöver ha, för att ekonomin ska växa så behöver vi ha mer energi. Så har det i alla fall varit historiskt. Så grejen här, alltså den stora frågan som man behöver ställa är, går det liksom att bryta det där beroendet mellan en växande ekonomi och ständig tillförsel av mer energi? I sådana fall, om man lyckas göra det på något sätt, då kan man ju faktiskt börja ersätta det fossila med de här teknikerna som redan finns. Om man inte kan göra det...
0: Skulle man behöva bryta det? Varför går det inte att bara ta det fossilfria och utöka det väldigt, väldigt mycket så vi kan fortsätta utöka ekonomin och också ha energin för att kunna göra det?
1: Ja, men det är snabbheten som är problemet. Alltså, om vi då ska öka liksom, tillgången till energi i det tempo som krävs och samtidigt få bort det fossila, då är det en sån absurd utbyggnad av det förnybara att det i princip är omöjligt.
0: Mm-hmm. Men vi kan väl göra det så absurt vi bara kan då, eller?
1: Ja, visst. Men då hamnar man i alla de här, det blir dyrt. Alltså, ja. Det kostar mycket kapital att satsa på förnybar energi. Det
0: gynnar ekonomin.
1: Ja, det producerar mycket gratis energi eller billig energi när man väl har de här liksom vindsnurrorna och vattenkraftverken och solpanelerna på plats. Men det kostar mycket pengar att bygga dem. Och det här är den typen av saker som de pratar om på den här konferensen också. Alltså, hur ska man se till att man kommer över det där hindret att det är så dyrt i en kapitalkostnad och sen, för det är billigare faktiskt att bygga ett gaskraftverk idag. Mm. Så många väljer att göra det helt enkelt istället då. Så lösningarna finns egentligen där. Det är bara att vår ekonomi styr väldigt mycket mot det fossila. Så man liksom, ja, om man lyckas bryta det, om man lyckas prisa in de här skadorna som det fossila orsakar, då kommer det bli så att då styr ekonomin mot det förnybara. Men samtidigt riskerar man att hamna i ett läge då där energi plötsligt blir mycket dyrare, vilket gör att vi kan få en global recession eller stagflation som det kallas när man liksom
0: båda... Du behöver inte förklara något av dem.
1: Inflation och bransan.
0: Du behöver inte förklara det. Gå bara vidare. Du behöver förklara de orden. Vi kan det.
2: Vi har ingen mer tid, men jag hade en fråga.
1: Ja, men köra.
2: Nej, men varför är det så dyrt att åka tåg?
1: Ja, och det där handlar ju egentligen om att så flyget är väldigt mycket skattebefriat, så det blir billigt. Tåget, då ska man liksom komplicerade procedurer att köra genom, om man ska åka genom flera länder till exempel. Så det är liksom, och det, i slutändan så handlar det om att vi inte prisar in de skador som flygandet orsakar. Alltså både när det gäller hälsoeffekter och klimateffekter och faktiskt det faktum att vi betalar bara för vad det kostar att gräva upp de där fossila bränslena, egentligen inte vad de är värda, för med dem tar ju slut så småningom. Mm. Och vad sjutton gör man då? Vi har liksom inte prisat in att det här är en engångsresurs som vi använder. Så det är egentligen så handlar det om att vi behöver styra om det ekonomiska systemet för att vi ska börja ta betalt vad det faktiskt kostar. Och när det väl händer, då kommer du få som du vill. Då kommer liksom den här då kommer vi byta det fossila mot det förnybara. Men frågan är, hur ser den världen ut i övrigt?
2: Ja.
3: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset. Ja eller nej, Peter, ser du ljus på framtiden när det gäller den här frågan?
1: Men då måste ja eller nej,
3: ja eller nej.
1: Nej,
3: ja
1: det
3: eller
1: nej. Gör jag inte.
3: Ja, vad kul
1: nej,
3: att du kom hit.
1: Men det finns mycket annat som jag ser ljus på.
3: Okej, okay? Men det är det här vi pratar om. Så att, ja.
2: Ja, nu ger vi lust då.
3: Struntar i hur du ser ljus på, liksom, ja, hur det gäller tårtutvecklingen.
1: Det finns mycket som man kan se ljus på, men det stora hela, där är det lite mörkt. Alltså.
3: Där är det lite mörkt.

0: Lucky again, lyckeli här i morgonpasset i P3. Du hade väl någon våga fråga-låda som du hade öppnat. Är den stängd nu eller hur ligger du till med sådana saker egentligen?
1: Den är stängd. Jag har valt att svara på en fråga som handlar om Sara Larssons Girls Trip-skiva. Mm. Det är en person som undrar varför massa människor kommenterar följande ord på Sara Larssons sociala medier nu. Lyssna riktigt jävla noga nu, David.
0: Kommentera på vissa utvalda ord på sociala medier.
1: Nej, men det här ordet, specifika ordet. Sliving.
0: Är det något nytt barnord?
1: Alltså det, grejen är, det är inte det. Utan jag ska förklara här. Alltså när Sara Larsson nu släppte den här Girls Trip-skivan så använde hon sig av Paris Hilton. Och alltså hon gjorde en trailer ihop med Paris Hilton där hon liksom låtsas ringa till Paris för att bjuda med henne på den här girls trippen. Mm. Och då så genom att Paris och hon har ett samtal så frågar Paris, ah, men vem ska med då? Så kan hon ju name droppa alla, Shakira's coming, bla bla bla, bla. Du fattar konceptet. Och Paris Hilton försökte för en massa år sedan skapa en helt ny catchphrase. För hon hade ju från början, kommer du ihåg, that's hot.
0: Nej,
1: okej, okay, men det var hennes här. Och den funkade verkligen, att folk som gillade Paris Hilton och men, den liksom estetiken som hon håller på med så här, that's hot, sa man hela tiden.
0: Ja.
1: Hon försökte återskapa den succén genom att skapa det här ordet då, sliving. Mm. Som är någon form av kombination av då slaying och living.
0: Mm.
1: Men det är liksom, det funkade aldrig riktigt. Men fansen, Paris Hilton fansen försöker fortfarande än idag få den frasen att att liksom slå igenom. Så det är därför det står sliving på Sara Larssons kanaler just nu. Mm-hmm. För att Paris fansen har liksom, ja, rusat dit.
0: Okay.
1: Du har ju din så
0: yeah.
1: Och den har väl ändå funkat ganska bra, eller?
0: Mm, jag stod på en scen här för någon dag sedan och flera i publiken som spontant skrek det. Det var roligt. Nej, jag skojar inte. Alltså när jag gick på gymmet så var det någon som gick förbi och gjorde den här telefongesten och bara yay.
1: Vad har vi fler för kända liksom catchphrases där ute då?
0: Alltså generellt?
1: Ja, men jag bara tänker som folk som har lyckats liksom skapa en fras eller liksom, det här är min liksom, det här är mitt signum typ.
0: Nej, jag vet inte, vad heter det? Var inte Paris Hilton, hade inte hon en t-shirt på sig som det stod Stop Being Poor på?
1: Alltså egentligen så
0: eller är det bara en AI-grej
1: som det är det, tyvärr.
0: Ah, okay.
1: Annars hade det varit extremt
0: men det var
1: roligt.
0: Men on-brand. On-brand henne på
1: ja, något annars hade det varit
0: men
1: väldigt kul.
0: Men vet du, Paris Hilton blev ju bara hatad på en sån nivå, så att det var liksom så här, det spelar ingen roll vad hon säger eller gör, det kommer vi anse är dåligt för att jag kan inte på något sätt associeras eller hålla med henne på något plan. Så att när hon väl släppte en låt så var det så här, så att då hånades det bara.
1: Mm.
0: Men sen så lyssnar man på låten så är det så här, ja, det här är lika bra som någonting annat egentligen.
1: Alltså, jag vill ta det längre än så, det är en av de bättre låtarna som har gjorts.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot klockan 11. I USA vill president Trump inte att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar långt ifrån varandra.
2: But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy.
3: Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat.
2: They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is.
3: Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud.
2: One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal.
3: Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. På väg till helikoptern utanför Vita huset hotade dock Trump med nya attacker. Alternativen, sa han, är att antingen spränga skiten ur Iran och göra slut på dem för evigt, eller göra en deal. Något som han sa att han skulle föredra.
2: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
4: Do you want to go blast the hell out of him?
2: I'd prefer not.
3: Simon Isaksson, Austin.
1: Och efter Trumps nya tullhot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. I Sverige har det under dagen inträffat flera MC-olyckor runt om i landet. Två av dem fick dödlig utgång. I Trollhättan omkom en man i 20-årsåldern och i Härryda en man i 50-årsåldern. Dominik Fimonville vid organisationen Sveriges motorcyklister uppmanar alla MC-förare att gå igenom sin motorcykel innan man ger sig ut på vägarna och framförallt kontrollera bromsarna. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen, skriver AFP. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Den svenska jazzmusikern och kompositören Jojje Wadenius är död. En av alla som sörjer hans bortgång är kollegan Monica Dominic.
5: Jojje har varit en klart lysande stjärna genom tiderna, verkligen. Alltså, han förbluffade alla med sin teknik och sin musikalitet.
6: Monica Dominic spelade tillsammans med Jojje Wadenius i svenska bandet Solar Plexus. I Sverige var han också en del av Made in Sweden. Men har också haft framgångar på andra sidan Atlanten. Under 70-talet var han en del av den amerikanska gruppen Blood, Sweat and Tears och spelade också i husbandet för Saturday Night Live. Därtill var han en flitigt anlitad studiomusiker som medverkar på skivor av storheter som James Brown, Aretha Franklin och Luther Vandross. Och här har vi hans låt Never Too Much som Wadenius spelade gitarr på. I Sverige är han också känd för musiken han skrev åt barn. 1969 kom barnskivan God dag, God dag med texter av Barbro Lindgren och han skrev också musiken till de animerade tv-serierna Farbrorn som inte ville vara stor och Kalles klätterträd, vars vignettlåt vi hör här. Mitt i stan

0: Jojje Wadenius blev 80 år. Reporter här Emil Rönnlund. Så vädret imorgon får Götaland och östra Svealand ännu en solig dag med sommartemperaturer. Men det mulnar västerifrån och skurar väntas från nordvästra Götaland över västra Svealand och delar av södra Norrland. Norra Norrland får en del sol. 20-25 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: som känns som jord för att spelas en dag som denna. Du lyssnar nämligen på Magasinet här i P3 med mig hemma denna fredag. Det är första dagen på månaden maj. Det väntas bli över 20 grader på flera håll i detta land. Och kanske frossar du i liksom ledigheten. Våren är här, sommaren runt hörnet. Nej, men vad är det för en fredag, undrar jag. För att hålla kvar i denna mycket goda känsla har jag bjudit hit två ljuvliga gäster. De har tagit med sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Och jag säger hej till mina gulliga kollegor Lina Asp och Herman Munk. Hallå!
1: Hej, hej, hej, hej,
0: hej.
1: Hej! Vilken fin introduktion.
0: Ja, men det är solig energi idag.
2: Jag kände det.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, ja, titta ut genom fönstret och känner det.
0: Ja, vi har ju ett fönster. Det är alltså gatan, solig, folk, inte så många ute.
2: Det glimrar lite genom fönstret.
0: Ja, jag tycker också det. Ja. Lina, du är liksom P3-legendar som har axlat flera roller på den här kanalen, men som också råkat skrika RUN! Rakt i ansiktet på Rupert Grint för att sen gömma dig bakom kassadisken där du jobbade på Harrods i London. Stämmer?
2: Ja, det stämmer. Ja. Speciell stund i mitt liv. Det pinsammaste jag gjort, kanske. Jag liksom, ska jag berätta det så?
0: Ja, men gör gärna
2: det. Jag gör det jättefort, så fort jag kan. Jag jobbade på Harrods, ett stort, jättelyxigt köpcenter i London. Mm. Jag jobbar med klockor. Jag står liksom i en disk lite nere och sorterar något. Mm. Och så känner jag så, jag är observerad. Ja. Jag tittar på min kollega. Hon stirrar på ett sjukt sätt. Och jag är så, vem är det som tittar på mig? Jag tittar upp och då står alltså Rupert Grint. Vi sa innan att man måste säga snabbt att det är ett sånt namn som man inte kan säga rätt. Då står han där. Vad gör jag då? Ja. Jo, jag skriker RON! Ja. Alltså han spelar Ron i Harry Potter.
1: Ja, det är han!
2: Ja, exakt!
1: Ja, nu klickar det. Nu klickar jag
0: så. Och då, vilken Ron!
2: Och då får jag ännu mer panik och försöker krypa in under disken. Och gömma mig där i goa fem
1: minuter.
2: Men alltså
1: var det så här, Ron, alltså glatt? Eller vad menade du med att säga?
2: Nej, men det var så att jag var så
0: spontan reaktion. Typ så, hej på dig, vi känner ju varandra. Ja, alltså var det en sån?
1: Ron,
2: nej, det var mer panikslagen tjej som inte visste vad hon höll på med. Som,
0: Jag tycker att det är något härligt i det. Att man bara är så, alltså hej på dig där, Ron. Du har också sett alla avsnitt av Lyxfällan, programmet Dyra vanor och hårda sanningar. Det sänds fortfarande.
2: Ja, 37 säsonger.
0: Herregud.
1: Ja, 37.
2: Ja.
0: Har det här gjort dig till liksom en expert på budgetering eller?
2: Nej, jag har lärt mig att jag inte ska ta sms-lån.
0: Ja, det är det. Det är också så program ett.
2: Ja, men jag älskar så Lyxfällan. Det är min största, trygghet. Ja. Det är så här, världen brinner, men det kommer ändå vara ja, men budgettavla, kickasscoachen i jeansskjorta och liksom skåningar med dålig ekonomi.
1: Ja. Det, men vad är det som
2: är kicken? Det står fast.
1: Blir liksom satisfying när det löser sig? Att, liksom, att det blir lite...
2: Det löser sig inte alltid. Det är ganska ofta att vara minisbudget i slutet också. Ja, det är så här, men, tyvärr.
0: Men ibland kan det tyvärr vara lite skönt att känna så här. Så har inte jag det just nu.
2: Ja.
0: Att det är någonting som är lite relieving med det.
2: Jag tror bara att det är exakt samma upplägg i varje avsnitt. Mm. Och det är så hjärndött.
0: Det är tryggt.
2: Och det är underbart.
0: Ja. Herman, hej på dig också.
1: Hej.
0: Välkommen in i kanalen. Du hörs ju bland annat i Charlotta Björk här i Petro och Digilistan.
1: Ja.
0: Och jag vet också enligt säkra källor att du har ett flygplansintresse som präglar din vardag.
1: Det är otörstligt.
0: Hur ser det ut?
1: Det kan ta sig uttryck i att jag blir disträ. Alltså framförallt om man är i en stad eller på en plats där det finns en inflygningssträcka ovanför. Till exempel Bromma i Stockholm. Då alltså var tionde minut. Alltså nu tack och lov så har de flyttat verksamheten till Arlanda. För det var ju ett problem, speciellt i skolan. Och
2: ja, du bor där nära då?
1: Ja, då, exakt. Jag bodde där. Och då var det ju förut var det 10 minuter. Alltså en gång var 10 minuter. Och då var det att man... Och så måste man gå in i den här appen och kolla vad den är. Just. Vilken det är och så vart ni kommer ifrån och så här. Så att...
0: Det kan ju vara lite så på ribban också, alltså när man kollar över till, liksom, till Köpenhamn. Ja. Då kan man också se en alltså, massa flygplan. Ja. Så att det är tips eller otips på ett ställe. Att...
1: Ja, det är tips. Och jag kan rekommendera alla att skaffa någon sån där app och kolla. Det är ganska mysigt. Det blir lite som att samla liksom
0: Pokémon.
2: Är det så när du liksom är på semester med din tjej att du drar med henne till olika viewing points flygplan?
1: Nej, men hon vet om att hon vet om att det är en viktig tid och ritual och att så här,
2: det finns.
1: Jag rakar alltid mina skor på flygplan.
2: Det finns ju ett viralt TikTok-ställe som är viralt på TikTok där man är på en strand och kan bada precis där planen flyger.
1: Ja, exakt. Ja, St. Martin. Ja.
2: Du visste det. Ja,
0: redan kom.
1: Det ser där så bra.
0: Hörrni, vi har mycket att prata om. Därför tänker jag att vi tar oss an musiken. Men jag säger bara varmt välkomna. Vi ska ta fram en riktig matig underhållningsguide och det kommer bli helt underbart inför denna stundande helg.

0: Du som lyssnar kanske har långledigt, blundar mot solen, och om inte annat så lyssnar du ju då alltså på P3. Vi har här med oss de absolut bästa populärkulturella tipsen inför helgen i en vad vi kallar underhållningsguide. Med mig är P3-kingarna Lina Asp och Herman Munk. Hallå på er igen.
1: Starkt. P3-kingarna.
0: Ja, P3-kingarna, alltså vill man vara något annat en dag som denna. Hörrni, vi ska ju liksom tipsa om saker som vi har sett eller hört och känner så här, här finns någonting som man kan underhållas med under dagarna som kommer. Och jag tänkte att vi ska rivstarta med tips nummer ett. Det låter så här. Verstappen win, Norris win, Piastri win. Are you kidding me? Can you stop following? Here comes the history boy. Kimi Antonelli wins. Yes! Yes, man! Vad är det vi hör här, Lina?
1: Ja, men ni som, min kollega som känner mig, vet ju att om jag får en möjlighet att prata om Formel 1 så kommer

0: Det hade nog kunnat om de verkligen velat, ja. Men tydligen
1: inte. Det är liksom någonting med då, alltså Formel 1, för den som inte är insatt så känns det som att det är, Herman, du var inte heller det. Alltså man är lite så här, vad är det här för värld? Mm. Och vad är det liksom, om man ska bara ta det från början, Lina, vad är det som är tjusningen i Formel 1? Måste man vara liksom så här motorhead för att fatta grejen? Nej. Kan vem som helst bli inbjuden?
0: Det är ju exakt det som är grejen, tycker jag. Mm. Alltså så här, jag började kolla på Formel 1 ungefär för 3 år sedan och mina kompisar, de skrattade åt mig. De bara, är du tokig, är du galen? Mm. Vad menar
1: vem du?
0: De här
1: blivit?
0: Bilarna som kör runt, vad är grejen? Mm. Men alltså så här, jag tittar inte på Formel 1 som att det var en sport. Jag tittar på Formel 1 som att det är en reality-serie.
1: Okay.
0: Och det finns ju då, alltså Netflix-serien Drive to Survive som man kan titta på såklart. Mm. Men jag kollar ju också nu liksom på alla race då. Men jag liksom, så här, om man ska kolla på fotboll, jättemånga, alltså bara ett lag är ju typ 20 personer med de som sitter på bänken också. Mm. Mm. Medan Formel 1, det är 22 killar. Det är inte mer.
1: Tutti.
0: Det finns bara 22. Det finns 11 stycken stall som är liksom ett lag. Mm. Alla är jätterika. Alla är liksom unga, snygga killar. Man kan följa alla på Instagram, för det är bara 22 personer. Så jag kan hålla koll på allas flickvänner. Jag kan hålla koll på alla ifall de har barn, ifall de har hund, ifall de har katt. Jag kan liksom, såhär, det är väldigt enkelt att hänge sig.
1: Ja, och kliva in i universumet.
0: Ja, vara en del av det. Men kan är alla det... relationerna, vem är kompis med vem? Ja. Vem har backstabbat vem? Vem tycker de inte om? Allt det där.
1: Okej, okay, ja, alltså, då är det här är som ditt Paradise Hotel. Och jag tänker att det kanske inte är lika mycket så alkohol, sex och fest... Sådär. Men vad är de liksom gottigaste intrigerna då där?
0: Ja, men ja, det är ju mycket att de, ja, men så här, det är ju mycket så här, de tävlar ju tillsammans i ett stall. Mm. Till exempel så Mercedes just nu. De är 2 stycken som tävlar för det. Mm. Och då finns det 2 liksom, man kör under hela året och så är det, ja, lägger man ihop poängen. Och i slutet så kan ju då stallet vinna en liksom constructor championship. Mm. Och sen kan ju också en person bli världsmästaren. Det är liksom 2 olika grejer man tävlar för. Mm. Så just nu då i Mercedes som har den absolut bästa bilen i år, då har vi liksom, ja, men veteranen, han som har väntat på sin chans. Mm. George, brittisk man. Han är jätteduktig och nu har han fått den bästa bilen och alla trodde att han skulle vinna. Mm. Men nej, då kommer hans stallkamrat, 19-åriga italienaren Kimi Antonelli, som ingen trodde skulle vinna. Så gjorde debut förra året, så var ganska dålig förra året. Då kom han.
2: Så mycket upsets.
0: Ja, och då vann George. Första race, tänker man så. Det här kommer hålla balansen i teamet. George är bäst, Kimi är 2. Nej. Och sen 2 race, då vann Kimi sina första race någonsin. Han vann. Och nu har han liksom tagit över. Och då är det så här, kommer George fortfarande play the team game? Eller kommer det liksom bli rivalitet?
1: Mm, Herman, vad är din relation till Formel 1?
2: Den har varit väldigt icke-existerande fram tills att jag såg Formel 1-filmen.
0: Ja.
2: Med Brad Pitt, samma, mysigt vad han hette, med samma regissör som Top Gun Maverick.
1: Just det.
2: Och det är no- jag ser ett mönster att när det är en stor maskin och en gammal veteran som man ska ringa in som ska hjälpa ett lag, då börjar jag gråta. Då börjar jag gråta. Och så är det så mycket såhär, ah, but I just want to ride, I just want to do this. No, I can't let you do it, it's not safe. Och så gråter de, och då gråter jag. Och det är så starkt. Och efter det var jag såhär, okej, okay, jag kanske ska ge mig in i det här. Men den elaka stereotypen, om man får se, för som nu du säger såhär, fotbollsspelare, det är bara massa personer som springer runt. Min motformel 1 är kanske såhär, men, och nej. Den snabbare bilen kom före den långsammare bilen. Jag bettar 1 miljard på att det inte ska hända. Så det, ska
0: det är ju så det är.
1: Ja, men det är väl all sport på något vis. Alltså, om man inte är intresserad så känns det lite så. Och ni springer efter en boll. Alltså, det är liksom vad man gör det till lite.
0: Men jag måste säga att i Formel 1 så är det ju bara 22 personer. Så de som är med är ju jätteduktiga.
2: Ja, och jag gillar det överskådliga. Alltså, det är ditt tips också.
0: Om inte det är några där pappa har köpt plats. Så man, antingen är man jätteduktig eller så är man extremt rik.
1: Om man är rookie på Formel 1 men lite nyfiken på detta och liksom vill bekanta sig med det här i helgen, var ska man börja?
0: Ja, men så, Netflix-serien som jag sa innan, Drive to Survive, det är ju en bra inkörsport.
1: Ja.
0: Absolut. Det är Miami Grand Prix denna helgen, vilket är ganska liksom, bra Grand Prix, för den är väldigt festlig. Mm. Den är väldigt mycket så summer vibes, okay. Miami.
2: Hur då? Vadå? På typ så, banan?
0: Ja, men vet du vad?
2: Är det blommor och sånt?
0: Flera av bilarna kör liksom special liveries, heter det. Att deras bil kan få ha en annan lite mer beachy vibe.
2: Oj,
0: till exempel Red Bull Racing Bulls har liksom en gul bil denna veckan istället. För att den är lite, summer vibe.
1: Mysigt ändå. Okej, bra tips. Vi kommer med fler alldeles strax. Innan det tar vi oss an lite somber med Homewrecker här i magasinet.

0: för här kan du hänga kvar om du känner att du behöver få liksom de vassaste popkulturtipsen inför helgen. Idag gästas ju som känt av mina kära kollegor Lina Asp och Herman Munk. Och vi ska kika på nästa tips på listan över saker att ta sig an här i helgen. Och då låter det så här.
1: Mimmi Hamilton, ambassadör vid Heliga Stolen och Malta.
2: Jag behöver nytt pass.
1: Vem är det här?
2: Jens Stråle.
1: Nedrustning by day, upprustning by night. Det är lite så yin och yang. Sött och salt. Coco van.
0: Herman, vad var det precis vi hörde här?
3: Nej, men vi är äntligen frälsta efter, eller jag känner mig i alla fall äntligen frälst. Efter 6 år av torka så har Dips släppt sin 3:e säsong.
0: Okej! Okay.
3: Och jag är, det är sjukt, 2018 kom första säsongen. Det känns som att det var väldigt nyss, men det var det inte. Nej. 6 år alltså.
0: Det känns som att jag ser ofta omslaget, men ja. Jag har faktiskt lite dålig koll på vad det handlar om. Ta oss igenom det.
3: Nej, men det man kan säga, så här, först och främst så ska man väl liksom, det som är att det är Jesper Rönndahl och Marie Agerhäll. Som jag, det kanske är Sveriges roligaste par, tycker jag.
0: Mm.
3: Och enskilt. Men det här är liksom deras konstverk. Och Maria Agerhäll som regisserar, de är väldigt, väldigt roliga och väldigt smarta. Jag tycker de gör rolig, smart humor. Dips är lite som The Office, fast på svenska utrikesdepartementet.
0: Så
3: det är väldigt dumma personer som ska lösa väldigt svåra problem. Och det är också väldigt hög fallhöjd hela tiden, för Sveriges anseende står alltid på spel. Dips är det man kallar praktik på UD.
4: Ah, det är inte alltså sådana tränings.
3: Det är inte det. Och då är liksom
0: det där du var, Lena.
4: Jag har aldrig sett ett avsnitt av Dips.
3: Nej, men då skulle jag verkligen rekommendera att, för då och då är då Jesper och Marie och om jag
4: glömmer sig Moa,
3: exakt.
4: Jag har sett.
3: De är ju då praktikanter och Christian Luuk deras väldigt
4: är de praktikanter.
3: De är praktikanter.
4: De är så gamla.
3: Exakt, men de är bara väldigt dåliga.
4: Det var så.
3: Och så har vi Christian Luuk som är väldigt väldigt sträng chef, men också lite så här, har lite för mycket på sin plate för att alltså han ger dem halv repressalier, men de får ändå vara där för att det liksom, och sen så driver de med, det roliga är att det är liksom diplomatiska situationer som typ har hänt och det är skandaler som är så pass sjuka, men så kollar man upp och så bara, men det här har typ hänt.
0: Lina, hur blir du när såna här saker går fel? Alltså, kan du tycka att det är kul eller får du stress på slag när du kollar på såna här grejer? Att det är lite så The Office här.
4: Och det, är fan inte min starkaste. Nej, jag bring back Lyxfällan.
0: Nej, det ska vara enkelt.
4: Det här är så jävla osympatiskt drag av mig, men det existerar. När saker är gjorda för att vara roliga så blir jag så jävla skeptisk.
0: Ja, okej. Okay. Du har liksom ett annat, en hård blick på humor.
3: Vad menar du?
0: Jag tycker att humor är lite svårt att ta sig an.
4: Fan vad roliga du tyckte ni var nu. Alltså så kan jag känna. Och det, jag vet.
0: Du kan inte ge det riktigt, alltså skrattet där då.
4: Nej. Då blir jag liksom vresig och arg.
3: Men då har jag två invändningar.
4: Ja,
3: för då tycker jag, första så tycker jag att du kan se ett avsnitt först.
4: Ja, men det kan jag.
3: Och sen så tycker jag det andra invändningen. Nej, men och jag är väl lite Marie Agerhäll fangirl, men jag råkade faktiskt vara på ett tillfälle där hon liksom berättade om hur hon har skrivit det här och hur de har skrivit det här. Och det är det som jag tycker den här utmärker sig mot andra svenska humorserier är att så här, de är jättemedvetna om att de ska pumpa in skämt till alla till alla, så om någon vill ha kiss och bajs humor så finns det nästan alltid ett sånt. Vill någon ha ett jättesvårt skämt som bara utrikespolitiska experter fattar, då ligger det också.
0: Men det blir det väldigt brett.
4: Man ska försöka nå alla, men
3: tänk att det kommer 10 saker på dig samtidigt och du plockar, nej men, och så plockar du vad du vill ha och är du liksom, och det tycker jag, tror att det är en av de lyxigaste svenska sitcomsen vi har i Sverige, för att den är så pumpad och man kan plocka ut det man själv vill ha av den.
0: Okay. Jag tycker att det blir lite som typ när man kollar på typ så här, alltså filmer, animerade filmer typ för barn, men så är man vuxen själv och så skrattar man för att det är så här, det är ändå skämt som är lagda där för att jag ska få vara med och inte bara till en. Exakt. Alltså jag tänker att det är det som är det breda
3: absolut.
0: Liksom.
3: Ja.
0: Huvudpersonen i den här serien, det är de tre diplomaterna, Mimmi Hamilton, Jens Stråhle och Fanny Båtsman. Vem av dem, Herman, hade du helst bjudit med på en AV idag?
5: Och varför?
3: Alltså det hade bara blivit en soppa hur man än hade gjort det, tror jag. Men jag tror att man hade velat ha Jens Stråle.
5: Mm.
3: För han är alltså fruktansvärt problematisk.
0: Är det Jesper?
3: Det är Jesper. Ah. Och han, men han har också en fin mustasch.
5: Också. Ja, det har ju även du.
3: Ja, tack. Ja,
5: du. Han fiskar lite, men det var ändå där.
4: Ja. Jag kan gå med på att säga ett avsnitt av Dips om du ser men en halvtimme av Formel 1.
3: Absolut, jag lovar det. Men jag skulle då rekommendera, jag måste också brasklappa för att första avsnittet på säsong 3, lite segt, för det känns som att de vill få igång, nej men de vill få igång, det har gått så lång tid,
5: ja.
3: Så det är nästan som att de gör om avsnitt 1 så att alla ska kunna hänga med. Så det är bra,
5: lite.
3: Men jag tycker inte det gör...
4: Men ska
3: gör,
4: jag se säsong 1, avsnitt 1?
3: Ja, börja från början.

0: här i magasinet i P3 med mig och Emma denna fredag, där känslan är fortsatt solig. Vi bara kastar oss ut i helgens tips och vad man kan roa sig med mina fantastiska gäster Lina och Herman, som redan har bidragit stort. Och nu är det liksom tid för mig då att slänga upp någonting på den här buffén. Och som ni kanske känner till så ligger musiken mig ganska nära hjärtat. Och det är ju på fredagar som mycket av det nya kommer. Idag har det ju hänt grejer. Sara Larssons deluxe-version av Midnight Sun kom ut, Girls Trip. Där gästar ju Tyla, Shakira, Robin. Har ni hunnit lyssna på någonting?
1: Ja, lite grann.
2: Ja, lite grann faktiskt.
0: Ja, vad är Linas spontan känsla?
1: Ja, men fan, jag förväntade mig lite mer.
0: Okej, lite mer.
1: Det är ju somrigt och det är roligt och det är härligt. Mm. Men jag tyckte inte Midnight Sun var ett så bra album från början. Så därför, jag tycker typ inte det är bättre nu. Jag vet inte.
0: Fattar. Herman, vad känner du?
2: Jag tyckte att det var väldigt, vissa låtar så kändes det som att gästartisterna hade gjort om det till sin vibe. Och de var kul.
0: Ja.
2: Vissa var lite såhär, lite slappt.
1: Vissa var att de har skickat en ljudfil.
2: Ja, och så har de exakt klart på. Och jag tyckte det var stor skillnad på dem. Och men typ den med Robin till exempel, puss. Där liksom, där blev den en Robin-låt. Jaha, det var väldigt kul.
0: Ja, men jag håller med. Va? Jag pratade om det lite innan. Jag tycker också att det finns lite, alltså jag tyckte att den här skivan kändes väldigt som en walk runt massa genrer, där liksom Sara testar lite och typ bjuder in sina gästartister, typ så här: okej, det här är din och min låt nu. Och det kan man ju tänka sig att efter Stateside med Pink Panthers så var ju det ett ganska gott sätt att göra det på.
2: Okay.
0: Spännande, det finns mycket mer att lyssna på där alltså. Madonna och Sabrina Carpenter släpper också musik ihop, har lyssnat lite, vi kommer göra det också sen här i P3. Och så har vi ett samarbete som man har hört här på P3 Nyheter idag. Håkan Hellström har teamat upp med Din tid kommer, konungen Otto Knows. Ni kanske känner igen den här. En låt som fullkomligt skriker studentfest, frihet, urfackning. Och nu har de gått tillsammans igen och ska släppa en helt ny låt, eller har släppt en helt ny låt, och den heter Tequila. Vad är första spontana känslan här, Herman?
2: Ja, men Tequila, bara titeln känns lite, jag vet inte, det känns 2016.
1: Jag tänker bara
2: på fel sätt, på fel sätt.
1: Jag tänker bara på den Pitbull-låten, som i och för sig tydligen heter Fireball, men den har ju alltså...
2: Nej, men absolut, exakt.
1: Då tänker jag, är det vi ska få? Och då blir jag ju glad.
0: Ja, just det, och när man har hört då Din tid kommer, precis, då känner man att är det här upptempo...
1: Typ.
0: Ja, låten handlar om det söta och salta, kärlek och attraktion som både kan vara berusande och nedbrytande. Tequila fick bli en symbol för allt detta.
2: Men vadå?
1: Just det, det är det man tänker på.
2: Det är väl det man har med tequila. Alltså tequilan är ju inte söt och salt. Eller vad händer?
0: Nej, jag vet inte. Det kanske kan vara när
2: sur,
0: man...
2: Exakt, citronen är sur.
0: Ja. Okej, sur och salt. Det kanske är dit vi är på väg. Jag tänker att vi bara tar oss an den här låten tillsammans, som alltså har landat. Håkan Hellström, Otto Knows. Det här är ny musik från Håkan Hellström, alltså Tequila. Tequila.

0: det är första gången vi spelar den här i P3. Lina, vad känner du?
1: Alltså, det passar att det är tequila, för det känns som en jävla dålig fylla. Alltså.
0: Det är lite flummig.
1: Alltså här, musiken tycker jag är helt okej. Okay, ja. Vilket jag antar då kanske är Ottos del av det hela. Alltså, vi jämfördes med MGMT här.
0: Ja, Herman tog upp det. Verkligen likt med de här syntarna och sådär.
1: Jag har ingenting emot, men alltså, Håkan, nej. Okay. Det känns som att jag har paradig på sig själv. Vad är det här för sång och text? Och nej
0: ja, inte din grej.
1: Absolut inte min grej. Jag gillar inte Håkan vanligtvis heller, ska
0: nej.
1: Sägas.
0: Nej. Herman, vad känner du i det här din Håkan?
2: Jag är en sporadisk Håkan-lyssnare, men har inte så bra koll. Så att jag är väl kanske perfekt målgrupp för den här låten. Jag vet inte. Jag tyckte om produktionen. Mm. Och jag tyckte om den här MGMT-synten som var fin. Sen, lite synd att de körde samma slinga hela låten. Ja. Och att den aldrig fick göra någonting annat.
1: Tyckte du om det här? Tequila.
2: Nej, men det är väl det jag kommer att säga, för jag, eller så här, okej, det är också så här med alltså din tid kommer. Ja. Nu har inte jag sen koll på vad den handlar om, men den känns ganska, det känns ganska storslaget. Mm. Det känns ganska, den känns liksom som en, när man lyssnar
0: eufori
2: på den, så blir man eufori och nostalgi oavsett om man har varit med om den igen eller inte. Och att då så här, nu ska vi göra vår andra låt efter jättemånga år. Tequila. Alltså så här, då drar man ner på
0: det är någonting det, annat.
1: Ja, jag håller verkligen med, för jag tycker din kommer är en svinbra låt.
2: Det är väl att den är pampig liksom, att den är liksom så
1: den bygger upp och så
0: och de kanske inte behöver jämföras egentligen. Nej, blir, alltså jag tänker att det här är någonting annat. Man gör ju lätt det, men jag tänker om din tid kommer i den här stora euforiska låten som man vill lyssna på när liksom stora saker händer i livet, så känns den här lite så på väg hem från liksom en fest eller att man är lite så här, man vill luta sig tillbaka och bara det var skitnice. Ja, men lite, precis, lite åt det hållet. Hörrni, det var en låt i alla fall. Och den här fredagen, den har verkligen liksom bara börjat på ett sätt. Här i magasinet så har vi ju tjuvstartat helgen. Jag ska släppa iväg er och ni ska få ta då fredag och helg på riktigt. Men först en liten kort sammanfattning om vad vi har på vår lilla lista. Herman, du tipsade om dips. Lina, du har lovat då att titta. Minst ett program, gärna två, så att man kommer in i det. Vad får liksom inte hända där? I programmet. Vad skulle liksom göra att du bara, nej.
1: Men det får inte vara för pajigt. Nej, är väl det?
0: Inte
1: kommer
0: för
1: det vara pajigt.
2: Både och. Ja. Det är jättesmart och pajigt.
0: Jättesmart och pajigt.
1: Jättesmart och pajigt.
2: Men du kan singla ut det smarta.
1: Men det är liksom som du vill att jag halvt ska se ett avsnitt.
2: Okej, men liksom, kommer Formel 1, vad ska jag singla ut där? Ja. Vad får inte
1: du snygga ju killar, snabba bilar, massa pengar.
0: Okay, säljer Lina in det till dig, Herman, eller?
2: Är det väl mer det här till för 7 timmar långt? Så som kanske
1: nej, det är, om du kollar på så här qualification så är det en timme. Det kan du kommitta till.
2: Okay, jag kollar
1: då tar jag två dips.
0: Okay, jag tänker så här, det känns som att Formel 1 behöver inte vara aslångt ifrån det här flygplansintresset som du har. Alltså det känns som att det är lite så här, det är motorer låter.
2: Nej, alltså vad är det för, vad är det som händer? Det är galen.
1: Man kan också scrolla hela tiden när man tittar på det, för man märker något stort händer. Så det är också bra.
0: Jättebra.
2: Det sjukaste jag hört.
0: Bra sport. Bra
2: motor som motor liksom. Ja. Vad fan händer? Det är galna.
0: Vi är lite galna och jag tackar så hemskt mycket för att ni var med mig här i fredagspanelen i magasinet i P3. Lina Asp och Herman Munk, tack så jättemycket.
2: Tack
1: så jättemycket.

0: Konsulterna, en ny satirpodd med Felix Österpersonne.
1: Yeah, no, but she's huge here in Sweden, or huge, but her förtroendesiffror is at 28%.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Jag och Butros. Ja, du hörde rätt. Jag är Butros med Butros Butros.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag hackar den här AR-tjänsten. Alltså två Ulf Kristersson att säga så. Hej Adolf Hitler.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, det uppger det amerikanska försvarsdepartementet. För närvarande finns cirka 36 000 amerikanska soldater i Tyskland. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. Trump sa tidigare i veckan att han skulle dra tillbaka soldater från Tyskland. En svensk man har gripits av israelisk militär efter att en konvoj med fartyg på väg mot Gaza stoppats. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av. Men två personer är kvar i förvar hos israeliska myndigheter och UD bekräftar för Ekot att en av dem är en svensk man i 40-årsåldern.
2: UD skriver att man känner till att den svenska mannen, citat, hålls i förvar av Israel, slutcitat. Och den svenska ambassaden i Tel Aviv är i kontakt med israeliska myndigheter och UD står i kontakt med Israels ambassad i Stockholm för mer information. Och UD skriver att de fortsätter att följa utvecklingen noggrant. Ambassaden i Aten och Tel Aviv har förstärkts med 3 extra utsända för att stödja det konsulära arbetet. Organisationen bakom hjälpkonvojen säger att den gripna är en man som har svensk medborgarskap men är hemmahörande i ett annat EU-land. Israels utrikesdepartement pekar ut mannen som en ledare för en organisation de kopplar till Hamas och enligt flera internationella medier misstänks han för samröre med terrororganisation. Svenska UD har inte bekräftat vilka eventuella misstankar som Israel grundar sitt gripande på.
1: Rapporterade Emil Rönnlund. Polisen misstänker att ett mord begåtts på Ornö i Stockholms södra skärgård. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för att ha dödat en annan man i en villa, det rapporterar P4 Stockholm. Brottsplatsen är avspärrad och det pågår en kriminalteknisk undersökning. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Klockan, den är 12:02, lördagen den 2 maj är här. Emil Håkansson hälsar dig varmt välkommen till en önskenatt med Sveriges Radio.

Die With A Smile, Lady Gaga och Bruno Mars här i Vaken som i natt enbart kommer fokusera på musiken. Vilken typ av musik ska vi spela då? Ja, det är det faktiskt du som bestämmer. Skicka in en låtönskan så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla den. Och i natt så fokuserar vi på värmen. Det har varit en alldeles strålande dag här i Stockholm. Det vet jag att det har varit på många andra ställen runt om i landet också. Så just därför så vill jag veta vilken låt du tänker på när du hör det här. Gör din egen tolkning. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till så där. Hör av dig genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och lämna en kommentar om vad du vill höra. Skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken. Det går också jättebra att ringa till oss. Då är numret 020-99-55-00. Och så efter det där lilla pipet så berättar du vilken låt du vill höra och varför. Först ut denna natt är Marcus Dahlberg som vill höra Click Clack Symphony av Ray. Fick i julklapp av min blivande att äntligen få se Ray live. En magisk kväll, en magisk låt som får en att känna styrka, kraft och gemenskap. Och det om något signalerar värme och hopp.

Där har vi den Marcus Dahlbergs önskelåt, Click Clack Symphony Ray, och Hans Zimmer är ju faktiskt med på den här också. Den filmkompositörs gigant. Jag läser här att han har gjort musik till över 150 filmer sedan 80-talet. Bland annat har han gjort musik till Lejonkungen, Gladiator, Inception, Dune. Ja, listan går att göra hur lång som helst. Vi rör oss vidare till nästa önskare. Han heter Jan som han skriver: hej på er i natten. En härlig sommarlåt. Det är Ulf Lundell med låten Om sommaren. Spela gärna den.

Så låter det när Ulf Lundell sjunger låten om sommaren. Och hör ni den där sommaren? Ja, den är ju inte långt borta nu. Den andra dagen i maj har vi gått in i. Ger det en månad till ungefär. Sen får man väl verkligen säga att sommaren är här på riktigt. Och just det där med att det är den andra dagen i maj, det passar väldigt bra just nu när vi har kommit till Cornelias önskning. Hon vill nämligen höra låten som heter Den andra dagen i maj med Idde Schultz. Dels för att det är en bra låt, men också för att det är hennes födelsedag idag. Så Cornelia, stort, stort grattis på födelsedagen. Här kommer din önskelåt Den andra dagen i maj med Idde Schultz.

Ja, hej. Jag heter Björn Sandberg och skulle gärna vilja höra en glad kalypso av våren med Ola Andersson. Ha det gott och trevlig helg. Hej.

Olle Adolfsson, en glad kalypso om våren. Har du också en önskelåt på temat våren och värmen som ju äntligen är här? Ja, tveka inte att höra av dig då. Väljer du att höra av dig på Facebook, då är det Vaken med P3 och P4 som gäller. Väljer du mailalternativet, ja, då är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Om du vill skicka ett sms, då är numret 72250. Glöm inte att inleda meddelandet med vaken så att det trilla ner på skärmen här framför mig. Eller så tar du och ringer och spelar in ett meddelande. Då är numret 020 99 55 00.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Fever Dream, Alex Warren. Dessförinnan var det ju Miss Li med Dansa med mig själv. Ja, det är lite det jag gör här i Studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Står och dansar med mig själv. Hoppas ni är många ute i landet som, ja, om än på distans, vill dansa lite med mig här i natt. Joakim skriver: rakt in i elden med Brandsta City Släckers. Det är en riktigt varm låt som jag lyssnar på mycket. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland.

Rakt in i elden, Brandsta City släcker sig. Och en väldigt varm låt får man väl säga. Det var bra tänkt där, Joakim. Sara, hon ville lyssna på Barfotavisan med Mats Paulsson. Den känns passande nu när värmen har anlänt.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge.

0: Fire med Skoter här i Vaken. Och just det där med skoter, det passar ju väldigt bra nu när Jonas Karlsson från Trafikredaktionen gör mig sällskap. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Finns det några skotrar ute på vägarna?
1: Ja, det kan jag inte svara på om på alla Sveriges vägar om det finns någon skoter ute. Det blir svårt för mig att svara på.
0: Ja, jag förstår.
1: Men det jag däremot kan säga är att det är inga större störningar i alla fall på våra större vägar, alltså Europa och riksvägar just nu, vad jag vet. Men om ni vet någonting, om ni ser något, så kan ni höra av er till 020 999 444.

så heter ju låten The Heat Is On, Glenn Frey. En låt som Rosmarie Nylander önskade eftersom att det var varmt idag och det verkar bli varmt imorgon också. Har du helt rätt i, Rosmarie? Karin, hon skriver, oj så många låtar som passar in på temat vår värme. Så ger hon lite förslag här. Vi träffades 1969.

Jag vet inte vilka vi är, men vi, jag misstänker att det är någon slags livskamrat kanske. Vi träffades 1969, då släpptes Suspicious Mind, Elvis Presley. Vi förlovade oss 1970, In the Summertime med Mungo Jerry. Och vårt bröllop, det var den 19 april 1971, Rose Garden med Lynn Anderson. Hoppas dessa låtar passar. Ja, men det gör de ju absolut. Tre mycket bra alternativ. Vilken ska man välja då? Jag tänker att vi drar i slumpgeneratorn och så ser vi var vi hamnar någonstans.

Rose Garden, Lynn Anderson blev det ju som vi valde här. En låt på tema värme i form av kärlek. Eftersom den här låten ju släpptes år 1971 då Rosemarie gifte sig den 19 april för att vara mer exakt. Och just det här att tolka värme som en typ av kärlek, det är ni många som har gjort ikväll. Väldigt fint att läsa. Marianne skriver: hejsan, inatt vill jag höra Ingen annan är som du med Nick Borgen. Jag är gift med världens bästa kar och snart firar vi pärlbröllop. 30 år.

Ingen annan är som du, Nick Borgen. Och ja, det här temat värme i form av kärlek, det verkar verkligen ha tagit fäste här. Jag läser på vår Facebook-sida en Jonas som taggar sin vän Emma och skriver: ring in om ditt heta möte på motorhuven. Och så har Emma svarat: ja, vilken kärlekshistoria det blev. Jonas och Emma, det här är en kärlekshistoria som jag är väldigt nyfiken på. Fortsätt gärna höra av er. Det här skulle vara väldigt roligt om ni ville dela med resten. Eller om ni vill lämna där, jag vet inte. Men hör gärna av er, det hade varit intressant att veta. Lena, hon skriver att hon vill höra Love on the Brain med Rihanna. För den låten refererar till allt. Sommarvärme, en het förälskelse. Och det är verkligen en låt som bränner till för mig.

Om bara några minuter, ja, då ska ni få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen här på Sveriges Radio. Men fram tills dess ska vi få lyssna på Sanna Nielsen med låten Waste Your Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det kommer reaktioner på att president Trump hotar EU med höjda tullar på bilar och lastbilar.
3: Det här visar att USA är helt opålitligt. Vi måste ge tydligt och fast svar, skriver Bernt Lange, som är ordförande i handelsutskottet i Europaparlamentet på X. Och Lange anklagar i sin tur USA för att bryta mot avtalet, eftersom man infört höga tullar på hundratals europeiska stål- och aluminiumprodukter. Beskedet från Trump kommer också oväntat. För en vecka sedan hade EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič möte med Trump-administrationen i Washington, och då kom inga indikationer om nya amerikanska tullar. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Så Sverige, Oskarshamn var den varmaste stan i hela Europa under dagen. 28,6 grader uppmättes där. Lika varmt var det också i Andújar i södra Spanien. Enligt SMHI var också temperaturen i Oskarshamn under 1 maj den hittills högsta i hela Sverige under året. Men med värmen så kommer fästingarna, som i sin tur ökar risken för att husdjur smittas av sjukdomar som anaplasma och andra infektioner. Veterinären Åsa Wilson i Östersund berättar hur man märker om ett djur blivit sjukt.
4: De blir akut sjuka, de får hög feber, får liksom ont i kroppen, vill helst inte röra sig.
5: Men i många fall får djuren inga symptom av smittan.
4: De allra flesta djur som smittas får inga symptom alls. Det är liksom inte alla djur som blir sjuk för att de får den här infektionen då.
5: Om ditt djur visar symptom och du misstänker att det är anaplasma, säger veterinären att du ska göra så här.
4: Då åker man till veterinär och så ställer vi diagnosen, och då är det behandlingsbart. Då sätter vi in antibiotika, och de brukar svara väldigt snabbt på den medicinen. Så det är liksom ingen livshotande sjukdom så.
2: Reporter här är Klara Selin på P4 Jämtland. I Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Tackar för det, Daniel. Emil Håkansson heter jag som står kvar i Studio 27. Några timmar till, ja, tre om jag räknar helt rätt, innan min eminenta kollega Lisa Friberg kommer och tar den här natten i mål. Vaken heter programmet, önskenatt heter konceptet och värmen är temat. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till. Så där, har du en låt som du vill höra, ja, tveka inte på att höra av dig. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Väljer du att skicka mail, då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250 om du inleder det meddelandet med Vaken, eller så tar du och ringer till 020 99 55 00.

Tears, Sabrina Carpenter här i Vaken. Jag läser i inkorgen, hej hej, vilket härligt väder vi har haft idag. Strålande sol och mycket värme, 27 grader, inte illa det. Då skulle jag gärna vilja lyssna till Då lyser en sol med Elisabeth Andreasson. Ha det gott i natten, hälsningar från Anders i Hultsfred.

Ja, hej. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Dorita Bäckman Eriksson. Temat var ju värme. Och jag vill hemskt gärna höra Sunny Girl med Hep Stars. Den hör man inte så ofta. Och den ger en värme. Och glädje. Hej då.

Hep Stars, Sunny Girl. Anna Maria skriver på vår Facebook-sida: det är ett perfekt tema denna natt då vi, jag och min sambo Hans Erik, är på väg mot värmen. Sitter i bilen på väg mot Arlanda och 07.00 lyfter vi med siktet inställt på Side i Turkiet. Vi skulle gärna vilja förgylla denna bilfärd med att få höra låten Genom eld och vatten med Sarek. Min sambo och jag har verkligen gått igenom både eld och vatten och håller trots allt fast vid varandra inne på 13:e året nu. Tack på förhand och kram till alla i natten.

Det är ju en låt som är omöjlig att inte sjunga med till genom eld och vatten, sa Rek. Marcus, han vill höra Black Car med Miriam Bryant, och så lägger han till hälsningen att sommarnätter, de är heta, punkt, punkt, punkt. Det har du rätt i, Marcus. Här har vi Black Car, Miriam Bryant.

Om du har en önskelåt på temat värme, tveka inte på att höra av dig. Jag är väldigt nyfiken på vad ni kan fundera ut där hemma framför radioapparaterna. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4 och lämna en kommentar där om vad du vill lyssna på. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Du kan också skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken. Eller så tar du och ringer och spelar in ett röstmeddelande. Då ringer du till 020 99 55 00.

Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Elena, hon skriver in till oss, hon vill höra Men at Work med låten Down Under. Det är en perfekt låt, önskar en fin natt till er och alla lyssnare. Det är bara för mig att instämma, Elena. Hoppas alla ni som lyssnar har en riktigt fin natt, oavsett om ni är, som den här titeln antyder, på jobbet, eller om ni kanske precis har kommit hem från jobbet, om ni inte kan sova, eller om ni helt enkelt bara vill ha lite sällskap i natten.

Hejsan, jag heter Britt-Marie Märklin. Jag ringer från Arjeplog. Och ni pratar om värme och man tänker på sommar och sånt där. Vi bor ju ganska långt upp i landet och vi har ju fortfarande kvar lite snö. Och idag så har det väl varit 10-12 grader. Men jag skulle gärna vilja höra Albatross med Fleetwood Mac. För då tänker jag på sommaren som ska komma snart. För den musiken älskar jag. Det är en riktig sommarlåt, lugn så här. Man tänker sig lite vågplask och sånt där. Om man är på stranden och sådär. Och så får jag önska er en trevlig natt. Tack och hej.

Albatross Fleetwood Mac är det som klingar ut här i bakgrunden. Marianne skriver, god kväll på dig programledare i natten. God kväll på dig också Marianne. Jag skulle vilja höra låten till mitt eget Blue Hawaii med Christer Sjögren. För då drömmer jag mig verkligen bort till solen och värmen med en god drink i ett snyggt glas med is och paraply i. Tackar dig så mycket på förhand om du spelar denna underbara låt för mig. Kram, kram från Barbro. Ja, då var det ju inte alls Marianne. Nu läste jag fel. Barbro ska det vara i Östavall, Medelpad.

Mattias hör av sig och skriver som följer: värme. Ja, det innebär ju sommartider. Men jag vill inte ha den gamla vanliga låten med Gyllene tider. Nej, lägg till ett hej på slutet. Och du har istället Sommartider. Hej med Krunegård och Little Jinder.

Så heter låten, ja, Sommartider. Hej, Marcus Krunegård och Little Jinder här i Vaken med Petro P4, där vi ju ägnar oss åt önskenatt med tema värme. Och nu har det blivit dags för Mariannes önskelåt. Jag gick ju händelserna lite i förväg där tidigare. Och Marianne, jag vågar lova att hon är inte vilken lyssnare som helst. Hon är en lyssnare som verkligen tänker till när det gäller det här ämnet. Henne kan man inte lura. Hon vill lyssna på Papaya Coconut med Kiki Danielsson, för där Papaya Coconut växer, där är det varmt.

Papaya Coconut, Kiki Danielsson här i Vaken. Nästa önskare är inte bara en lyssnare utan det är ett helt gäng, nämligen gänget i Falköping. De väljer att tolka nattens tema, alltså värme som värme i kärlek, och vill höra en låt som heter För att jag älskar dig. Det är väl ingen jättevälkänd låt, men översätter vi det här till italienska, ja då har vi ju helt plötsligt låten Sara Percetti Amo, alltså superhitten med Ricci och Poveri, ursäkta min italienska där. Lägg där till att det faktiskt ju är varmt i Italien, så har vi ju en perfekt kombination.

Hej, jag heter Lena och jag skulle så gärna vilja lyssna på årets alla års vårlåt äntligen med Marie Fredriksson. Tack, puss, kram, hej.

0: Nu har det blivit dags för sprillans ny musik. Här i Vaken, det är Maria som vill höra låten Economy Plus som framförs av Kai. Och så lägger hon till att det här är en riktig banger som kommer höras mycket.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Jag blickar mot klockan här framför mig och ser att den börjar ticka upp mot ekonyheter så sakteliga. Fram tills dess så får vi njuta av Tonårsland, Bo Kaspers orkester.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA planerar att dra tillbaka runt 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns runt 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet kommer att ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa när det gäller kriget mot Iran. Efter ett misstänkt mord på Ornö i Stockholms södra skärgård har en